Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz. I can't help but dancing all night. The beat has got me losing my mind.

0: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.
1: For your pleasure, I created a dream.